Znanstvenici su na Arktiku otkrili novu vrstu virusa, bakteriofag crijevne bakterije Escherichia coli, koji bi mogao pomoći u borbi protiv cistitisa i sepse, rekao je voditelj laboratorija za praćenje bioloških prijetnji Artyom Gončarov. Ovo je novi tip virulentnog soja virusa koji pripada rodu Kagan virus. Virusi iz ovog roda smatraju se kandidatima za biološku kontrolu u medicini i poljoprivredi zbog velike otpornosti na čimbenike okoliša i sposobnosti da inficiraju sojeve bakterije Escherichia coli, otporne na više antibiotika. Napominje se kako se virusi iz ovog roda mogu aktivno rekombinirati, odnosno razmjenjivati segmente DNK, što ih čini jedinstvenim modelima za proučavanje molekularne evolucije bakteriofaga.